0: Marija McKee in Show Me Heaven na Totem Radio 12 in 41 pa je ura in v Totem studiju pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, zdravo Tine!
1: O, Tine, dober dan!
0: A ja, čaki, ja, kaj je?
1: Vedno,
0: prav. Kaj je, ja, kaj je, ti pa imaš vedno gadno fat.
2: Ja, si, ja, zato ker me ne vklopiš. Ako faca ne imam. Čuj, fraz?
0: Ja.
2: Joža, na tržnici, ne?
0: Uh-huh.
2: Čujte, gospa, kaj je tudi paradajs, je gensko spremenjen? Pa rekel paradajs, ne.
0: Kaj si ti?
2: Razumeš?
0: Ne razumeš.
3: To... Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja.
4: Na tvojem radiju.